Lomia and Sambo of Mosima Bako, Messora Mohima, Waterman, Kodankodan, and I saw Waterman, the Citrimus and Abatuaso. And the man fat Hannah Yansa on the Amro. Sends me by number Botanada. The mechanic said, Ruby, I mean, she won't cry. Sana meka se mumi enshi hun kran. Bele debi ya meka mafidi kesi yo isi se. Ya wa debi uha ede. Ede. Ube tia sema ede nkwa. Enani bi wonsa wun tia sema ede kura. Afibi uha ube tia sema ede. Na bu nyad asema. Niyama eye nkwa. Afibi wonsa wun tia sema ede. Mi mumu di afibi ude man tia sema ede. Dia kanso ne dosun. Aka ve 6 months. Inti ya rade. Dia kai di mani mami tia sema ede. Na urehona ya doso. Hema watu mwana na pamfuni ina ya krado. Sabri, omudi ya sitemu nisini babe tuwaso. Midane na na kufi ya mankwa. Mnanti ya ni mafrawande, omfri mdiji ayama. Dasa nebisha ya fudikisi yesu ni ya besumo. Sedi ya debi ya yesumo. Obwadi enka on. Nuhunshi unkwa na timi tutu ni ya maiye. Arade nka ho bi se arade won ka ho na timi toto niamaye woni mu enye ye